0: Space FM.
1: No music. Kwa kavi.
2: Amakuru mbugufu ni gakwikibwaho.
3: Space FM.
2: Amakuru mbugufu ni gakwikibwaho.
3: Space FM.
4: Kuli kagadi ya masemiru wa gubwe ili mera gati ilu wakabali okurangu gati kese mkule vila girubiona ebiyo kuiluka nisa masemiru wa kitaliki ni gagenda kingibwa awenya mahure na waikazi kuli muhoima bati bungirwe mbukugu omukurani za mkura gata ikira wiki kuija mpinda hinduka yenye karayobu ile kanta wakoze saa anubunyoro basa vila kurorangu bahondi na nukorobira ibiragiru biyo na biyokuli indo kwa wakozi babu agona gande sainu kemunye kia kara